Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla melde här stämmen, ja, den radio Noma, la Alma Radio, ordentlig radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig Radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Vem är det som är med det i Langvinterprojektet?
1: Jo, det är Helga Myhr. Hon synger och spelar haringfele. Och så är det Henriette Eilertsen som spelar flöjte. Och så är det Arnfinn Gusli Langesæter på saxofon och klarinett. Och så är det Kjetil Järve på piano. Bjørnar Kallefoss Tveite på kontrabass. Øystein Årnesvik på trommer. Og sist men ikke minst, Åsmund Solberg på pedalsteel.
0: Det litt av en besetning.
1: Ja, fint da.
0: Var det den instrumenteringen her, hvordan, var det menneskene som kom først, eller var det instrumentene som kom først?
1: Her var det faktisk en god blanding, tror jeg. Nei, det var nok kanskje menneskene som kom først. Det fort det. Men ja, jeg hadde litt dårlig tid på å skrive den her semesterkonserten. Og da burde man jo kanskje egentlig bare finne en kvartett og bli ferdig med det. Men det var så vanskelig å skrive for kvartett, synes jeg.
0: Ja.
1: Da synes jeg det lettere. Eller jeg skriver fortere og får raskere ideer hvis det noen instrumenter som inspirerende. Sånn som disse.
0: Her skal vi høre hvordan denne besetningen låter i låta Universet glir.

Inger Nordström från Sverige var och säkert framdeles är ett stort streckspeltalent. Men hon blev ända mer känd i hemlandet sitt som countryartist. Och det är hon framdeles. Men vi hoppar och tror att vi kanske kan få höra hennes glittrande samspel med Sigmund Eli en lång gång i framtiden. För de har nog inte glömt kunstnä, någon av dem. På låge 2, alltså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kallt en melodi som är på denna platen, som alltså heter Duett. Denna platen blev tilldelt Belgprisen som den bästa plateinspelning inom träckspelgenren, och denna prisen blev utdelt under ett stort arrangemang i Grieghallen under en träckspelgalla där. Det är alltså en ypperlig platte med 12 melodier där de leker sig genom ett spänstigt repertoar, och både Sigmund Eli och Inger Nordström visar vilka formidabla musiker det är. Detta med en del i komposition som för övrigt är den enaste han har lagt på denna platten själv, på Loge 2.

Anita Solkester ble lagt såpass merke til at jeg turte å fremlegge for Dan Børge Akerø da han hadde sine hyggelige lørdagsprogrammer i NRK Fjernsynet. Så fikk jeg gitt Dan Børge denne serieplaten og ba han lytte til. Og han kom tilbake og sa, du, de jentene de ville ha med på fjernsyn. Det ikke daglig kost, hverken nå eller var den gang, at man fikk høre gammeldansk musikk på fjernsynet på lørdagskvelden. Men så var det jo det at de var ikke bare dyktige til å spille dette orkestret, de var jo så ufattelig charmerende. Og de fremførte på TV-program med Dan Børge en melodi av ABBA-komponisten Benny Andersson. Benny spiller selv trekspill og har laget en av de melodiene som blir mest brukt på festivaler til buskspill og konserter. Den heter Glad Dan. Da platen kom ut, sendte jeg et eksemplar av serieplaten til Stockholm til Benny Andersson i ABBA. Regnet ikke med at jeg skulle få noen respons, men det fikk jeg. Fikk et hyggelig kort tilbake ifra Stockholm. Jag tackar så mycket för din glittrande inspelning av min komposition Glad Dan, Helsing Benny Andersson. Då blev jentene glad, och det blev också producenten och utgiven. Jag blev stolt. Här är det Glad Dan av Benny Andersson.

Sovna igår kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaberg och hud och blyg blick. Gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt jag länge ska dräck. Och känna att det slett icke savnade heller. Antyke var röst att det gick som det gick. Så vitt festa grepe. Sola häng bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

0: Nej, ingenting är norsk längre. Det är inte som förr. Med himabrems
1: och trickspel
2: och humör.
0: Nej, spelar inte längre den musiken jag vill ha. Nej, du vet, nu spelar de bara labba, labba, labba, labba, labba, labba, labba, labba, labba, labba, labba. Tacka fan för att vi dricker.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio. Ontlig.

0: Hej, detta är Line Torp. Nu hör du på Onkli Radio.
1: Det finns så många drömmar om en gång att bli fri. Det finns så många längslor att spekulera i. Mallorca.

i en sprucken holk och i ett kratt vid vangen som gränsar upp till tangen. Där är far i graset.

för barn blir stängt. Mönstra av ikväll och resten är förträngt. Det var inte så när det skulle bli. Innerst i hjörnet lite stackarslig. Jag har haft någon förhåll, men inte sant.